0289. Kanti kuma social media ihandle yethu ithi @mngadimedi. Kanti kwi email sitholakala umngadimedi@gmail.com. Zitholele ubuhlani bezempilo obenza unothe.